0: yinyang. Jawa gangxin yinrong, gongba rila gangji rehi bi bedar, ngangju rinpu, zunba chuo jun yinxiang gu, gipin la xitang ga, la zal monani, renmiyin likung gang di, xichab yuanba dang, xichab xinyir yeje, lingin kunyongdo. Dingun, la zal mona juma xingni, dachi keli je, xichab xinyir je, ligi ngin kukwe je bi, di chu, gangal yang, monyong wa chinyong yeba shi. Lona yuan bi gipin la ji, ligi nangduan dang, gwen ko mnza wu wang di, si ji ni kya ki, lop zhong dang, sab zhong zhami gwe bi, rang chum de lo ju, du sui jang, gwen bu kya ji yeba shi.
1: Ani, ta di lega di na xiu qie, ani, ngay liya ta, rang su su, lega di na liya bata, lo thangbu ni qie, ani, gali kya ji ta, tanda ya pa du liya ta, tanda ina ta, rang kongsi ki jijab jinye so ri qia dorba, di pa ru liya ta, yang, gangay kandi kandi chanyo ya.
2: Tangdwa lega yung di zane, an ngang zu dakin shiba na ximi chiyo nga, lop tani tang di zane, an ngang zu lop chay ma chimba nga ya, chanbe ki ya, gen kong ya chi, lop chay ma chimba ya, thar, an dine, dine shiki la ya kura kali pagi riba. An dine chan lop chay ma chimba zane, an nga ya, gong si kyun yung ki chini shiba dinde zi ya lop chiyo nga. An di lop di zane, tiwe jang nga regi, tangdwa ki phok san dan che, an nga re samba, ta nir nir dhugi san chiyo. An dine zi che, Lonyi, ane gongsi tanda mi shenpeke zhugyo gongsi na dhus diyaba yinz. Ane Lonyi chin chadyu zane, ngay payo shiga zane, ane dhusi ta tanda pecha suza ge di chile sambachi gyabu che xa yuz. Ane di, ane nye gyon chingay mi jik gugisi dhu zane, ane gongzu tangdwa shiga zi gongzu kile di, ane kaba gyabu che dhusi maa susu shiga zi yungge indi zi dhu, ane ngare tangdwa samba kama si suna, nara susu gongsi chi niya gochi samsa titi da an dagda chungche an nidu nishu lo di la amma shigasi chinche tanda yagi di karsuba kile samadi an nara dusi nityun chiga chibay
1: Tengmyo rangdi tangdo rosa ki di gongsi di kawaya re?
2: Tangdo rosa di lasi rungdi nimu zong
1: Nimu lo ya? Nimu toba lo kasi deyo re?
2: Lonyi lasi Nimu lonyi lasi deyo di na manje su ngara ala Lop chay gino ma di gharay ringne shi chay tig si chang yor di ni lak zay tola ma khilay rang chi chay du si chang chay.
1: Da di yina da tingwe rang nimo zong kutba gongsi jing na la lega lo nyin si chay. An di nyam yong da o tsa sab da ani jiga zi kutba gigab khilay yin da jing na la yang jijab jinye ki lega sor chik jiga chimbar wa. An di chay na ani tingwe da sosu chele da tishin da tingwe da nimo zona la lega cheba. Techu yu da soso gyagaw ki keli dinan zhoya la yanyang chagiyan sorji ki chunbi sorji riba. Di chena da di gaw la ya da soso wogi da lega chini chunjun chini che ani gang la ya da todam chini sorji lisa ya li yung garba. Di baru taba la ya da manja sorji gardo lega gang la.
2: Tangdo ngama lega chi du zane chi chana tsangma beti lakze gharik riba. An tanda maa shigazila an dusi dhudyu zang maa jisu todam ki to. An di indyu zana ngay maa ki lakze mina jine su todam ki mina jila dhudyu zane. An susu di khar maa da susu ngay maa di lakze ki di gen ku di wala mi chik zanyi zi yor di ini todam di chimpu chi dhudyu zane an susu ki di khar samzu inya ri susu ki di todam chida inya bi di nang shing ki mangbo zi susu Bati gomu chozu nipasa tinte tepdeya che shibudeya yu.
1: Lobzhung chejo chegoya che, kasa kuru chegoya che. Zhe. Da tingwe ina da gongsi chungchungru ba. Ani tanda ina da rang todam cheya wali yang mi mangbo shu yu re.
2: Tanda mi shibchu lakzi shu.
1: Zhe. Ani tetsu da mi tetsu ina la da jitang yang lirik dhamda yu jirwa.
2: Leri da khansu wachi chana maanze su lupchen lama tuyan zaakyo yin diyo zane.
1: Lupchen lama rabe?
2: Da su di kama gongsi nalo lupchen lama nishu zato yu. Di yin diyo zane, gongsi lupchen lama tuyan diyo zane, rinne ki shecha mando, di tsam ki nganzo kile ki di nyetyo nalo la, anji chanen zangwa. Yangyo lupchen geme shiwa.
0: Deyang kipin la ji, rinmin ngang, zhongsi jie nyamli kanka so tsa mnara. 北京所查党内局所解这月来在合计月比国土行为空了第一国界归巴党军心第一开立党年龄抗革这月体建设修革空了年品年龄国界单据年目席送进度
1: 他能听明白这些所查国际拉在的时候既然给你다 중세부터 받아 다 총바 제대 손이 그 총바 안 된다는 마친지 러비아 그 상호 안되지 근데 지금 되게 안 될 최고인데 빼도가
2: 맞아 지레 녀견집에 되잖아 아 샤모로 남래 줍든지요 안 줍든지 나로라 디카레 망조 제주 최순스지 안 된대지 유스 안 뒤치되잖아 최고야 당도 좀 제가 무슨 강조 당도 망조 진짜 당마기 소자치되잖아 강조 응응기 섬능님부터인데 다는 표절업에 나루카라베데 주스베틱스티 아니 추 링가티기 말바
1: 근데
2: 시디스네 아니 난주다 콘솔라 자디소자기 종다디나 난주 베디 콘솔라니 림보만함체 본주야 용 난주 소자칸나로 종다체 아니 나둘레가 카스치고게 니몰레가 카스치고게 아니 자디 나나카스타고게 안딘데질럽 아니 마두디자는 콘조디 카레 소소기 아니 펜데다 데네 소자기 디 락제토에네베 강지테로 안두스야 야르게 주디자네 안간주다 콘조 냠네칸 베데 펜준 파조 저와치 되자네 안간조에 뜹디부도 안대회장 콘조기 소소기 총다 안딜레 차샤즈네 디데 좀제야부스투스
1: 딱이라는 단다 송반나 신체다 단다 제가비 공스다 드니 냠리카니기 제바즈로야 간드레치레
2: 진의 샤샤선 디 되게 면의 주변은 시 나라 내가 뒤치야 소디 카마스스는 표자디 송접치야지 되겠어 안 딘데 인디잖아 간소 단념례 칸 받아 저 카마스는 냠례 칸 당도 니트존치디 안디 군주기 차디기디 수엔티 당한지 표견에 자셨으나 제주스그래와 자디 춘준디 딘송 안주기 단대기 길에나는 뉴디잖아 안 간주기 제라 군주기 자디 소자 집에 받던 나 군주기 다 가르쳐 그래 락제에 있네 아니 군주 자디 마 공화 땡두잖아 공화 좀 마토 뒤뒤 간주 공화야 두야다 아니 대회장 가래 자디 뒤 로겐 바셔 뒤야 지로 좀 그래 간주 뒤 두스 마 뒤기 두야 긴데 간주 편중이 좋아 긴데지
1: 니 편이 좋아서 지 소사 지역 내가 뛰나다 걔네랑 쇼지 다 오스 팀으로 와.
2: 맞아.
1: 내가 뛰는다. 걔네랑이 가진다. 매번 전부 여사기 인데 내가 지러 봐. 근데 괜찮다. 단대 봐도다 걔네랑 내가 뛰 나나 쇼제 아니. 당근에 나 내가 체제. 근데 나 same thing 니 체스에 내가 내 제비 인상에 내 상만 용도 돼.
2: 용기라. 티칸스는 되게 쉬바는 신가. 그만 롭진 바티디 상로에 들어야라. 대회장 단대에 들어야.
1: 내가 들으면 내 지린 돈 사면 좋아 뭐지

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni shi li no le chang chang jin zhu de ni zhen ye xia zhu ji cha ji
1: ho ri ji mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye ji de yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju xin go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se che ju lang ka ma se de ji na no yen da la yang se chao de ho yo ba zu zu ji ta mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong tu ma da ta te le ge mo ge ni che ju lang ka bi pen du re
0: re ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zu ti mo ni la sang zu re
1: ho re ji re
2: ji bin de zu ho yo go ya bu da
3: ho yo la ba zu ji mo me yo wi ji
4: 前面接住蓝科了马子的油呢也不油现在没弄过东西也没觉得听见不听得人的天气也旅游也慢慢就送电不听得人的把不是也决定听得人的东西的人的心里痛不容易 다 디딘삼만남 제드네 초위치치 아 곤토르송 왕기 초위낭다 잔둔자만 나초 칼라라기 바리스 다 잔도 마보 시드네 제토다 냠든 좀니 보아낭다 드네 냠데 히디 모 두기 잔얀데 저니 메일링가나 드네 처와히 다 디나 샹사지 드네 동야 덴자기 지 냠데 시니 툼니 만조 냠데 디네 아라타 되는 도시 동작 리 냠데 신이 동문년데 베르나 아라카보탄 되는 동야 아 라마르타 냠데 신이 동바예나 레퍼 나샤펠데 아라통와 첸전시 못어바다 더니 참주 체리갈데 주보게 되는 데탄 네바 참보 텐서레스 다 준주시 발시 도시와 터나 아라타 도시 동야 냠데 신이 동나 아 Lekong rang yamjit na wangzayi tsojib, yajin chitin nyansar tibu ki chadib, jenshi nyampadang, shido ki nipa dutun ruwa mazi. Yonri rang yamjit na nese pulde, labarta dine yen lo chung tsoyi dine ngini jibayina. Lipa ngar yin tsaxi yong diram de, ni yebi nese dewi chenpo yabariz. Nipa, kofi dang, doxi dungya, ta kofi da yu, Topsi tongya yi nang lang, kofi yi tene yeje garbondi yi bi. Kalsi, kofi tan lamar tabi tongya ki rini nyamdi sini tongwa yi na. Tene zupo ki nang ta kafe yi, a yeje ndi ci, hoke, sanja jashi tsam sini, zacha ki tene denjab chi ci yili, chi cher galchi yi baris. Kanya se na, yoro zacha ki denjab chu ji, tene shewo tami tin re la tene zupo nang ki kafe yi yeje ndi ci, hoke, ninja li ga murungi tene, jingguo ten ye. Kaasi, tse yi dee li gar na nyingi parci dine nyo zhaba taam, chashi torin zhuwa, nyingi parci jandian mamba soji dine nyingin juksa. Samba,

야 살아만듬 즈송다야 섬신된 불진주 다시야 뉴롱차나 자보티야 캠라마디 퓨송다나야 니로보예셈 카라티야 오나자보름보다시야 달라마도 틀라요야 rinxin tiye gongla da duya sanban zintang togi xiong ya mola pi ya tobda da yo ya zan nintang ya sanotong